0: Montón, solo el 29 y 30 de agosto.
1: Cristina, ya lo tenemos, acaba de llegar.
2: ¡Hombre, por fin! Ahora sí.
3: La mesa con Cristina Pardo. El miércoles a las 11 de la noche estreno en Antena 3.
4: Onda Cero Galicia.
5: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o salmón medio ou enteiro a 8,99€ o quilo ou a pavía branca ou amarela a 1,79€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
6: Oxe en familia, é ouro todo que relofe.
7: Costeletas de ternera gallega, 16,95€ o quilo. E peixe sapo negro, 8,99€ o quilo.
6: Familia e máis aforro.
7: É máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
8: Onda Cero Lugo, 94.9.
9: No supermercados Eroski da cidade de Lugo, do 27 ao 29 de agosto, se é socio Eroski Club e son este centro, fai a túa compra e regalámosche 5, 10, 20 e ata 50€ en vales desconto para as túas próximas compras. Ven do 27 ao 29 de agosto a facer a túa compra. Ten agasallo. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
10: A Deputación de Lugo mellora as vías provinciais en Portomarín. Realízanse obras na Estrada Lupe 4.900.